Jesus. Ekra shira urate. Me mwadi na shira de kron kron. Okra shira urate na ma uwe mfide ni yepa. Ona de onfo zwe fu waje onko afia manim. Hey, urade yakase. Okra shira urade. Shira bare na yakase. Da da da da da. Da da.